saful xoram tuñum la saf ko jibi jaw malikum ba mañu boole ardo ci gede jugaram gi ma jor mba farabeleram gi ma jor mba mazray sidi vati mbende damelat suka bengone jey jawdina mi mbam saful xoram juñjung la saf farapende mañu boole ardo ci gede